ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: اشاب.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ, خوش رہنے کا جذبہ.
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: اس رد کے بعد شلہ منٹے دوبارہ مکمل صوبہ کی ہڑتال کی گی آگے کا طرف نہ پچکڑی شوی دولس نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کے پینشن محکمہ نظام بحالی کال دوزرا یولوسم او پنزلسم الاؤنسز پینشن کی شامل کولو وفاق پشان دیش فیصد ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس ور کولو سرکاری اداروں نچکری او آؤٹ سورسنگ فیصلے واپس ہاسٹلو کانٹریکٹ ملازمینو او استادانو مستقل کولو سرا سی پی فنڈ پزے جی پی فنڈ بحال کولو مطالبہ کڑے شویدا مطالبات کے ہاؤس رینٹ میڈیکل او کنوینس الاؤنس کے مہنگائی تناسب سرا اضافہ بلدیاتی ملازمین لیڈی ہیلتھ ورکر او آئی ٹی استادانو اپگریڈیشن او سروس سٹرکچر مسائل حلقول ہم شامل دی او سیو نظر دنڑائی پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران معاملے باندھے قومی سلامتی اجلاس وقت دے ایران خلاف فوجی کاروائی بحالائی باندھے غور کولی شی دا میڈیا رپورٹ تر مہا صدر ٹرمپ قومی سلامتی ٹیم سرا ایران جنگ باندھے خبر کبھی خبروں کی با ایران باندھے ممکنہ فوجی کاروائی بحالائی باندھے غور کولی شی اجلاس کے با امریکی نائب صدر وزیر خارجہ وزیر جنگ سرا فوجی حکام شرکت کوی میڈیا رپورٹ کی ولیشوی دی چ پروجیکٹ فریڈم بحال کولو یا ایران کے مکیا ہدف نو باندھے حملے کولو آپشن باندھے غور کی دلی شی اب نئے خرمز بحران نہ ڈیر مدت عالمی تیل منڈیائی دبو سر مہ کے دل امکان دے سعودی تیل کم نئے آرام کو چیف ایگزیکٹو افسر امین الناصر ولی دی چب نئے خرمز بحران نہ ڈیر مدت عالمی تیل منڈی دبو سر مہ کے دل امکان دے اب نئے خرمز کے جہاز رانی بحران حل کی تاہیر منفی اثرات کل کم نئے آرام کو چیف ایگزیکٹو افسر ولی دی صورتحال الوجی تیل عالمی منڈی کی فوری بہتری دو سعودی تیل کم نئے چیف ایگزیکٹو چار کو پیداواری صلاحیت دو ہفتوں کے دننا یومیہ 2 ملین بیرل خام تیل ترسیدل شی روان کال اولنے درو میاشتوں کے کم نئے اوسط تیل پیداوار یومیہ 1 ملین بیرل ہو اسرائیل یوزل بیا لبنان کڑ دی یو 15 شہید شوی دی د حزب اللہ سر جنگ کی تلس اسرائیل فوجان هم حل اسرائیل لبنان مختلف فلکو کی بمبارے کول سرا پتر جنو تنان شہید کڑ دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا اسرائیل فوج کلاویا او طبی مرکزونو نش پای کی در جنو تل ہوا حزب اللہ باندې حملہ کڑ دا لبنان مزاحمتی تنظیم او اسرائیل فوج پمنس کی جنگ کی تلس اسرائیل فوجان حل فوج حزب اللہ جدید ایف پی وی ڈرون مقابلہ او سنان دیکھو دلوب خبرونا بنگلہ دیش اولنے ٹیسٹ میچ کی قومی ٹیم تا یو سلسلو رن سر شکست ورکڑی دی دا بنگلہ دیش طرف نہ 275 رن خدف پتہ کوپ کی قومی ٹیم یو سل 75 رن جوڑول باندھے آؤٹ شوی دی قومی ٹیم لخوا دویم اننگ کے عبداللہ فضل شپکشپت سلمان لیغا شپگیش تو سوچ شکیل 15 رن جوڑ کر دی نور یو لبغاڑے ہم دا بنگلہ دیش بلارانو مہتن نہ دی ودرے دلے دا بنگلہ دیش طرف نہ دویم اننگ کے کپتان نجم الحسن شانتو وات یا مومن الحق شپک 15 رن جوڑ کر دی قومی ٹیم طرف نہ حسن علی نمان علی درے درے شین شاہ فریدی دعا او محمد عباس یو وکٹ اہستی دا وضاح وچ بنگلہ دیش ٹیم مولانا اننگ کے 411 رن جوڑ کڑو دویم اننگ کے 270 رن جوڑول باندھے ڈکلیئر کڑو قومی ٹیم اولانے اننگ کے 385 رن جوڑو اول دیسرا قومی کرکٹ ٹیم سپنر نعمان علی سکلین مشتاق او دانش کنیریا نمہ کی شوی دے بنگلہ دیش خلاف اولانے ٹیسٹ میچ دویم اننگ کے 3 وکٹیں حاصل کری دی دا ٹیسٹ کرکٹ کے وکٹ و سینچری مکمل کری دا نعمان علی دغا اعزاز خپل دوش ٹیسٹ میچوں کی حاصل کری دی دا پاکستان طرف نہ ٹیسٹ کرکٹ کے تیز ترین یو سل وکٹ حاصل کول اسرا سپینر فہرست کی دریم پوزیشن حاصل کری دی او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمہ تر مہا تیر سل ورشت گھنٹوں پر دوران کرکل کی مروت بنو او ٹانگ خوشا سیمو کے موسم اچھو گرم و دو موسمیات محکمہ لخواولی شوی دی چے کرکل کی مروت بنو او ٹانگ خوشا سیمو کی با سبا موسم اچھو گرمی دو موسمیات محکمہ تر مہا کرکل کی مروت بنو او ٹانگ خوشا سیمو کی نم زیاد نہ زیاد درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی او پا ہوا کی دنمائی تناسب 35% او دا ہوا رفتار کلومیٹر اولی دیسرا کرکل کی مروت بنو او ٹانگ خوش سیم کی بنور سبا سہارا 3 منٹ دپاس